0: njega ima Sete Gdenovi. Siga se, se, se se kupuva. Siga ima i do 70% popusti. Siga se kupuva se od Bela Tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Siga se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Siga ima najgolem izbor. Siga se ne dobrite ceni. Siga se ne golemite popusti. Siga ima Sete Gdenovi. Siga se, se, se se kupuva. Sete, broj 1 brand za tehnika.
1: Smenila se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Ja sam Jelena. Ovo je Cher. Strong enough. Podsjetovanje deka ponikogaš treba da bideš dovoljno silen ili silna i da kažeš dosta je. Dosta je su proveruvanje na profilite na socijalnite mreži na poranišnjot partner za da proveriš da li si našol ili našla nova ljubav. Jednostavno, neka bide dosta. Posakaj mu se najdobro i tolku. Baš kako što Luis Capaldi si go peto, avo, wish you the best. Dođa za mnogo kratko na radio.
1: Rabotno vrijeme. Novi nedeljni akciji Vodim. Bačilo kravio sirenje 1 kg 299 dinari. Mildeto litna hartija 159. Štart na politanki 180 grama 69. Čadano carsko miso 1 kg 299. Duelo miknuvač 1600 ml 189 dinari. Otkrite gi i ostanatite promociji. Pazari pametno. Kupuje jeftino. Dim Market.
2: Rezultate u giusti del signore.

Snap, The Power. Ivaka na deseti na minuti pred 15. Danes ka vlivam v prodavnico i imaš to da vidam. Narav celuvki. Znači, mislim 10-15 godini na nas od gnima videno, odma kupuvam, čestom na rabota. I jedan pomlad kolega veli, ajde da šo je ovo, stiropor li nosiš? I ne znam zašto, ama ete, koja gi vidav, nekako se podsjetim na detstvoto i momentite koga baba mi gi kupuješa celo vrijeme za desert. I zato bi prašala, ko je toj desert koji tebe te vraća vo detstvoto? Ili, ne znam, ima li nekoja prikazna vrzana so ništo slatko ili može bi ličnost, moment. Ajde, možeš da mi raskažeš na Viber 072-60-77-77. Onaka nekako so slatki vkusovi da se vratime nazad niz vremeta.

na web strana. Poenke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Luda energija na kanal Sinu Sinu. Teja i Tasko. Večer, Svrbika. Što je to što nego deliš so nikogo? Viber 072-60-77-77. Jaz patiki. Pa tudi niso sestre. Mi skoro se delime, ama patiki ne. I baš včera, tako se podsjetiv na ovo, oti mojte patiki odgovara su jedan outfit. Ama i ta znaš, deka patikite ne gi delime. A ti što ne deliš so nikogo? Eve, Sofija ima jedno interesno tvrdenje. Veli, ne delam hrana, ama v smisla. Znači ima objasnovanje. Doma, ako si napravam kafe, ako si napravam tost, ne prifakjam, se nerviram koga nekoj ki mi reče da je na gricka, podobro da mi kažeš porano. Ke napravam i na tebe i čista smetka. Ova je veke fair realno. Ostanatite! Što je to što nego deliš so nikogo? Viber 072-60-77-77 može i preko radio.kanal77.mk. Večer na Kanal
1: 77. Ova jesen Tigo ti podgotvi sosema nov recept. Puniski trošaci za sve što ti treba. Namaljeni trošaci se novata realnost vo Tigo. Ti znaš što, Tigo znaje kako.
2: Naše to skopsko, so sve šizgli. Ako može, može, može. Ako može, može. Skopsko, i se je možno.
3: Gladni za pobjeda? Na 17. oktobri vo Eastgate Mall. Eating challenge so sakaš i baking bread, palačinki ili burgeri. Izberi go tvojot predizvik i osvoji vredni nagradi. Prijavi se na web stranicata na Eastgate Mall.